0: кордонӣ, муҳаббат ва муносибати хубаш бо ҳамкорону шогирдонест, ки аллакай дар ин синну сол мавқеи худро дар миёни онҳо пайдо кардааст. Ҳамин буд, ки аз ҳар як ҳамкор ё шогирдоне, ки дар ин боргоҳ таҳсил мекарданд, аз фаъолияту муносибати муаллима пурсон шудем. Аз пурталош, меҳрубон ва ҳамеша дар ҷустуҷӯ буданашон бароямон гуфтанд. Барои тақвияти гуфтаҳо, андешаҳои устодони Академияи Доракунии Давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллоев Вали ва Хидиров Нозимро мешунавем.
1: расулзода рухсора номзади нимои сиёсии доценти кафедра ҳарчанд омӯзгори ҷавон вале омӯзгори умрбондор дар байни коллективи кафедраи сиёсатшиносӣ ва робита бо ҷомеа шинохта мешавад ҳамзамон муаллимаи гиромӣ ягона зане мебошад ки дар кафедраи сиёсатшиносӣ ва робита бо ҷомеа ба касби пуршараф ва пурмасъулиятноки омӯзгорро ба ӯҳда гирифтааст ва мехоҳам иброз намоям ки муаллима дар самти фаъолияти илмӣ бисёр як шахси муваффақ маҳсуб меёбанд зеро дар бонасбо جوانی خود نگاه نکرده امروز به حیث یکی از بانوان عنواندار در سطح جمهوری شناخته می شود. همزمان مؤلفی بسیار از مقاله های علمی، مقاله های معلمه نه تنها در مجله ها و روزنامه بلکه در مجله ها و روزنامه های خارجی نیز به چاپ رسیدند. باعث افتخار است که معلمه بسیار سنی جوان دارد و در سنی جوانی علاقه کسب پرمسئولیت آموزگار را به عهده دارد. طبق مشاهده هایی که همروزه در روند فعالیت در کافدرا همراه معلمه می مشاهده می نماییم او از عهده اداره نمودن از عهده تنظیم نمودن و از عهده درست براه نمودن اوتورا نیز به خوب می براید.

шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, қаҳрамони барномаи мо, бинокори муваффақ ва шоир маъруф Ниёзӣ буд. Ногуфта намонад, нигоштаҳои ӯ дар саҳифаи иҷтимоии Facebook нашр мешаванд, ки ҳаводорони худро доранд. Ба қаҳрамонамон дар пайроҳаи интихоб намудааш муваффақиятҳои пай дар пайро орзу дорем. وقتی با برنامه ما جدا شده نیست به انجام رسید. به شما روزگاری خوش و آسوده تمنا داریم. محرر برنا تقایوه، کارگردان موجگول یوسف و تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بیمونید.

0: кордонӣ, муҳаббат ва муносибати хубаш бо ҳамкорону шогирдон аст ки Алакай дар ин синну сол мавқеи худро дар миёни онҳо пайдо кардааст. ҳамин буд ки аз ҳар як ҳамкор ё шогирдоне ки дар ин боргоҳ таҳсил мекарданд аз фаъолияту муносибати муаллима пурсон шудем. аз пурталош, меҳрубон ва ҳамеша дар ҷустуҷӯ буданашон бароямон гуфтанд. барои тақвияти гуфтаҳо андешаҳои устодони академияи доракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Абдуллоев Вали ва Хидиров Нозимро мешунавем.
1: расулзода рухсора номзади нимои сиёси доценти кафедра ҳарчанд омӯзгори ҷавон вале омӯзгори умрбондор дар байни коллективи кафедраи сиёсатшиносӣ ва робита бо ҷомеа шинохта мешавад ҳамзамон муаллимаи гиромӣ ягона зане мебошад ки дар кафедраи сиёсатшиносӣ ва робита бо ҷомеа ба касби пуршараф ва пурмасъулиятноки омӯзгориро ба ӯҳда гирифтааст ва мехоҳам иброз намоям ки муаллима дар самти фаъолияти илмӣ бисёр як шахси муваффақ маҳсуб меёбанд зеро дар бонасбо جوانی خود نگاه کرده امروز به حیث یکی از بانوان عنواندار در سطح جمهوری شناخته می شود. همزمان مؤلفی بسیار از مقاله های علمی، مقاله های معلمه نه تنها در مجله ها و روزنامه بلکه در مجله ها و روزنامه های خارجی نیز به چاپ رسیدند. باعث افتخار است که معلمه بسیار سنی جوان دارد و در سنی جوانی علاکای کسب پرمسئولیت آموزگار را به عهده دارد. طبق مشاهده هایی که امروزه در روند فعالیت در کافدرا همراه معلمه می مشاهده می نماییم او از عهده اداره نمودن از عهده تنظیم نمودن و از عهده درست به راه نمودن اوتورا نیز به خوب می براید.

шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, қаҳрамони барномаи мо, бинокори муваффақ ва шоир маъруф Ниёзӣ буд. Ногуфта намонад, нигоштаҳои ӯ дар саҳифаи иҷтимоии Facebook нашр мешаванд, ки ҳаводорони худро доранд. Ба қаҳрамонамон дар пайроҳаи интихоб намудааш муваффақиятҳои пай дар пайро орзу дорем. وقتی با برنامه ما جدا شده نیست به انجام رسید. به شما روزگاری خوش و آسوده تمنا داریم. محرر برنا تقایوه، کارگردان موجگول یوسف و تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بیمونید. موسیقی